0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremenske prognoze u Republici Srpskoj tiče, nastavlja se pretežno sunčano i vruće vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 19, na jugu do 24, a maksimalna od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. I u Laktašima danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab istočni, maksimalna temperatura vazduha oko 39 stepeni, a trenutna iznosi 18 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 72%, duva sjeverni vjetar brzinom od 3,7 metara u sekundi, vazdušni pritisak je 1015 milibara, a sunce će nam danas zaći u 20 časova i 15 minuta. Indeks kvaliteta vazduha je 49 i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljaju značajno opterećenje za većinu stanovništva, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje gdje će temperatura vazduha dostizati 42 stepena Celzijusa. I u naredna tri dana očekuje nas vrlo toplo vrijeme. Utorak 4. augusta nastavlja se pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21 stepen, na jugu do 25, a maksimalna će se kretati od 36 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni. Isto nas očekuje i u srijedu, pretežno sunčano i vruće vrijeme uz dalji porast temperature. Minimalna temperatura od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna od 37 do 42, u višim predjelima od 31 stepen. U četvrtak 6. augusta u sunčano i vruće vrijeme tokom popodneva od jugozapada ka jugoistoku očekuje se razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove. Minimalna temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a maksimalna od 36 do 42, u višim predjelima od 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.

0: Hit dana Radija Laktaši. Slušate program Radija Laktaši.
1: Radio Laktaši, jutarnji program.

0: Novi ritam našeg grada. Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. 11 je časova i 45 minuta i vrijeme je za sportske informacije. Fudbalski klub Borac danas od 14 časova saznaće potencijalnog protivnika u play-offu za plasman u konferencijsku ligu na žrijebu koji se održava u Nijonu. Prvak BiH u ovoj žrijeb ulazi sa statusom nosioca, a Evropska fudbalska federacija već je skratila spisak te su u opciji ostala samo dva potencijalna ishoda. Banjalučani se u play-offu mogu sresti s poraženom ekipom iz domeća Shamrock Rovers Egnatija ili poraženim iz duela Tun Vikingur. Iako pažljivo prate rasplet u Nijonu, izabranici banjalučkog tima primarno su fokusirani na predstojeće okršaje u narednoj rundi kvalifikacija. Prije eventualnog play-offa Borac mora preskočiti prepreku u vidu bjeloruskog Vitebska. Fudbaleri Beogradskog Partizana saznali su imena potencijalnih protivnika u play-offu za plasman u Ligu konferencija pod uslovom da u trećem kolu kvalifikacije eliminišu Kazahstanci Tobol. UEFA je uoči žijeba koji je zakazan za 14 časova odredila grupe potencijalnih rivala, a crno-bijele nije poslužila sreća jer su dobili izuzetno zahtjevne protivnike. Među mogućim rivalima Partizana nalazi se španski Getafe kao i pobjednici duela Twente Dunavska Srijeda, Beitar, Austrija, Beč, ima KB Tel Aviv, CSKA, Sofija. Žije za play-off kvalifikacija za Ligu šampiona na programu je danas od 12 časova. Srpski prvak Crvena zvijezda naći će se u kuglicama na izvlačenju i bit će među povlašćenim timovima. Potencijalni rivali Crvene zvijezde u play-offu Lige šampiona su Orhus Danska, Sabah Azerbejdžan, Celje Slovenija, Ararat Jermenija, Kajrat Kazahstan, Levski Bugarska, Lask Austrija, Viking Norveška. Prvi mečevi na programu su 18. i 19. a revanši 25. i 26. augusta.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Vremenska prognoza.
1: I evo vijest po vijest, pjesma po pjesma i polako smo se približili kraju našeg današnjeg otvorenog programa, ali prije nego što se pozdravimo sa vama da se kratko podsjetimo na vremensku prognozu. U Republici Srpskoj i u nastavku dana pretežno sunčano i vruće vrijeme, maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40 stepeni, u višim predjelima od 29. I u našem gradu sunčano i vruće, do kraja dana maksimalna temperatura vazduha oko 39, a trenutna iznosi 35 stepeni. I sutra se u Republici Srpskoj nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme, minimalna temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 23, a po visoravnima i kotlinama na istoku i jugozapadu od 10 stepeni, a maksimalna temperatura od 36 do 41 stepen, u višim predjelima od 30 stepeni. Sutra i u Laktašima sunčano i vruće, minimalna temperatura oko 18, a maksimalna će ići do 40 stepeni. I to je to za današnje druženje u otvorenom programu Radija Laktaši. Hvala vam što ste nam poklonili svoje vrijeme, a ako ste se tek uključili u naš program, ne brinite, najbolja muzika i dobro raspoloženje tek slijede u nastavku. Ostanite uz nas na 90,3 jer smo s vama kroz cijeli dan uz hitove koje volite. Želimo vam uspješan i što ljepši nastavak dana. Čuvajte sebe i jedni druge na ovim ekstremnim temperaturama, a mi nastavljamo da sviramo za vas. Pozdrav od ekipe Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.